0: 왔더라고. 나 뭐 사람을 가 있겠다고 했지래. 아고야 공고 와라 마셔 뚫 고슬 까 가문에 이제 와라 좀 맞다고 지 미나 왔던 그거부터 거기로 다 건드려 갈라서 서 뭔가 지로 좀 미었던 누구이 가서 그때 지나 또 와이 마가 갔다 가 뚫 아고 마고 그때 지나 와이 뭐 자마 거기 거 왔다비 아고 미 마셔 비켰자 갑자기 자가 미 얻고 소비인다 여기 또 너 김내 제가 아고 몰루어 아고 또 왜 딱 까마 그거 아고 마셔 비켰자 갑자기 저거 이기었던 거 갑자기 내가 뭐 이거 내가 뭐 이제 장고 내가 개때는 게 내가 뭐 하는 그러나 그때 시에는 뭐 이거 안 되긴 게 105.5 나고 1996.992.6 내가 이거 쓰자 마 너무 좀 나만 하고 거의 엔디 좋아하고 나요 또 또 못 개 자기 엔디 노래 하고 어제 지금 거의 아게 엔디 아마 뭐 하고 또 가서 가는 유 내가 또 자 만나 뭐 해서 왔다 마자 둘
1: 그런데
0: 그때 지난 날 다시 뭐 엔디 그만 이거 어떻게 하자 마 07, 28, 27, 28, 07, 28, 27, 28 amma jin jam nan da amma ti jasni ngol yo nagara na ba ni na ma jin ngala le jin moit na ma ti ga ngan ni ni ti ngol yo nyon te che yan igo tin gora go ndu ke cha ngom ma jin jam nan amma ti
1: kongde
0: ba ti ta tung ge ti ni ya ta tung ge ti ni ya go re ngus nyog ya ti jam nan ye tu lai ne ti ba mo ta ti ta man ni mu ti bo na ti ge ma na ta le
1: kongo a san che sa na discovery man kite se ta ni atan ago galen jin go ti ma che nyor gel jin amma che nam ge josi moit en go ne ge chil sta 624 hash yato atin tu goshak tukul wangete number 1 agui number 7 amachi white age gitu pole pole agui yatan gore nagara ran missing ne nyoru nen bor dit star 624 hash tu ge number 1 agui number 7 723 agere ga nyor chige yatan ne nafas nagara ran ga bisa agui al chige yatan so light number 80000 michi jumbo 746 call jige si mai number 30000 125 all call jige voucher agi don 131 call jige voucher 895 agere call jige agine so light so long gite se tai ker gi jele ga chil star 624 hash agi jutu ga ta ga tukul ga te number 1 agui number 7
2: ogaskin gamwa kalei ori jige te ningel rating new ko elbu mu tai che negit koro kor jada tukul kite jei kubala gok choga chek chukmiu mago mi goren te ke tiljin ji tangul imba ga uli oret e ga mut nge tilji la gok somo go ye ga ta mai ga moja ji ji na magi ji ji mato tel gore engol imba ga kap ki ruo ko legi tu tos mbaret ngol imba ga uli ngo tu yo sigi pa ngo ke ba ban ngi pen tin ku ni ni che gore ko go ben ku ma ko mi le ge go le ge ama ma je se tu no le ma mo iwa
3: tu tu ta mo en e mo fm
4: edwin arab tanui ko ba ta eric rono
5: Yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunior jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.